0: Anh dưới mà anh
1: chắc là
2: mình
1: đang
2: mình
1: sẽ
2: có
1: một viên đang ai thử xem
2: cái này nó muốn là mình này
1: ta nhớ con
2: không biết hai
3: em như thế nào, nhưng mà với chị thì cho dù mình không có nhiều tiền, gia đình cũng không có gì nhiều, chỉ cần cân đủ ăn, gia đình không ốm tật, hạnh phúc là được.
2: Thì gia đình hạnh phúc là được rồi. Còn em thì sao? Yeah. 행복이면 됐다. 더 이상 바랄 것이 없다. Em ơi, còn em thì sao?
4: Thì trong tương lai thì mình không có gì đâu.
2: Lấy chồng à?
3: Vâng.
2: 결혼하고 싶대요.
5: 다들 어찌나 꿈이 없이 소박한지 순수한 청춘들이 모여 앉아 소중한 꿈을 나누는 시간. 제 마음에도 작은 별빛 하나 스며들었습니다.
6: 정확할 수 있을까?
7: 익숙할 수 있을까?
6: 누굴 만난다는 건?
7: 누굴 만난다는 건?
5: 밤이 깊어지며 기온은 제법 쌀쌀해졌지만 산장의 밤은 오히려 뜨거워졌습니다.